0: والله كران دي فلكسي بل رات لا كانت نو افريكانا نا كوم كومانا ناري نو ميرون في سيكانايو كيرو انتو مهلا شيني لافا ويكو باي رام لو بانا فا كران دي فلكسي بل
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era na yumanaka.
5: Papa, não acho xanelo e cola na mãe cutendo o xicola, mas já o cuta o catano que xinta.
4: Mwanaka, ndowene poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, waweka leo ya huyu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali, Bararu, Brusake.
7: Yo,
5: Nimuda daka farangu iku hasin chenu anjaka. Tiba nina nova kini shona aku hatta pasha ikuru. Ni hatta pawa aku beya.
6: Mirenta kahio. Mukalane yanga sosiwa ni mirelo soko ya ni mukalo hatta iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento.